rizhiyo ster samkan langa la gasujin rizhiyo sterena tene dire rizhiyo sterena umar jentho gombul hundu besung dire sirbo yigana yin sung do kale phungpor dag min terte min tela te min temed min phungdag mesin meshing star des min tesir dag ni chitar yo je dai dag zergama da dag me deno Dagbang is it not? You tell Dagbadan, Medal Dagniska. Kazagi Dag to Zinbad, Chigi Dag to Zinbaz, Dazin, Madame Dazin Maripaz, Kazagi Dag to Zinbad, Chigi Dag to Zin, Dazin Maripa Nizio, Madame. Then a Dazin Maripa Niski Wangi, Corona Coronale. They won't get in a lasano. Give a lasano, me give a lasano. Then Mieve lasa, mieve lasa nyebo laskeno zukam da zumeti la. Geve lasa nyebo dene dokam dotpakam dotkam da zanga mi mi istena dokame na den la la yotno o te inskasiano. Ta migeve lasa nyebo den migeve las den migeve shula sobo dene same bangala sobo dene las dochak zezdan stemo onge sa nyebo dochak yonda sa nyebo migeve shula sa nyebo dene tu draskeno. Та жездан гевонге саганя бо дене няло аскено. Дене та серне вонге, сенар соочоган, те вонге дене миге варчула сопе, ла саганя бо дене ида аскено дале. О, та камсум дуа рикту седо, о, та дизуна аскено. О, те скече зе дене, скен мочено зена марипа, тома марипа азе, дагзин марипа. Дагзин марипа азе, дагзин ма дагсанге ежу ана зене, Kansage dag to zimba dan, chol tamja dag to zimba, denzin nizu tano. O de denzin nizka o spango zano da. Denzin nizka spangja ze pia, denbar zimba, kansage dag medba dan, chogye dag medba ngusum do stok zano. Kansage dag medba dan, chogye dag medba ngusum do mastong na, denir denzin dan, dagzin ge wangi, denir dochak zedan, stemo ge wangi, denir lazgan pa saane, denir ritu na, roa ritu na, kore endu no. Dasangada ritu na koren dukso, toma medvan dasa ritu skeren duwa nyebo te chi no oza na kanzage dagdo zimba dan, chodan, chogi dagdo zimba dagzin maripa tehe wangi lasa, tena tehe wangi kora korte no. Ta tena kora na targo sheze pia dag medba stok oza no. Dag medba stok oza ra nyebo, dag medba kanzage dag medba, chogi dag meze, oda te niska dag medba stok oza no. Oda tehe stok zubo sheze silbe galebze no. Так как шок бодино да дагсанга да харе чигдонга да дагзин зерка но ноз зин гозон дагзин ноз зе жама кас бодино дагзин ноз зе на небо канса ке да ба могона тене корон тте дамин мосу на мастон на корон тарсе та лам мана метело тео сон база нада чи на озена канса да чо нюка пун пун на нанге на преше ба та тене не не пун пун на зера зук чора душе душе сама те сама дажин ин дуба Denbar yotta zinne zinsul jiyotino. O tena marik pano ta. Te marik we onge tena korwa koreno. O te eskyo taza. Ta dag medpa o stokze mene tena korwa tarchege tab janma jik chang medan. Gewa saksde korwa targu medeno. Te o songba zan daksa iyi. Daksa pungpor dag min ter te min, tela te min, temed min. Pungdag meshing tarjez min, tesir dag ne chiltar yo zedo. Kansa ge dag medpa o kansa. Kansak zana nga kansak zana tsono da, nga sangwa yidu, o tena kansak e dag zana. O de nampa nga yego na chadba cho ze, kansak rangshin ge mandrupa, rangshin ge drupa zimbe, denpa drupa zimbe, zinba ji yotana, o de dagdo zimbe zimba, teo ngak go zana, teo mangak na, tena dagming go sumdo stok tuyo mano. Teo sumba za ii shungu na danghu na yu sarkyak, iis ka dril yotana, da, tangmega nida zi ziya zana. Skizbu samin chuma inson da dan ju sarkak deo. Iyun dren niska tutte shanna dene gordea yotano. Cikda dan sha tsarteno. Teo sumpadan geja gord, cibin gochadu la cha chano. Hunma hunla songkama yang dren de shanna dea yotano. Skizbu samin chuma inson doa. Meme skizbu zena nga kanza zekan nga raran sosono. Ata nga sangbaji doa. Skizbu kanza da zekan sama tonchigeno. Ode sonba zang skizbu samin chuma yin zedwa, me min lung min namka min, namshed ma yin kun min na tela jan na skizbu kaang zed. Da yu izin nurbi ngada tuygun
dāgmēt bā sōngā ñabō, yīn chī mī chīk mā na yū nantān tē tēk zā tē yī sōngā mā na gōmbō lōntō bā yī sōngā mā na yāng tāngā yāng tō sōngā zā rā nō wā lā ngā tāng yī nūrī mā pō sōngs tē tē nō wā tā yī nūrī sōngā nō rā mā tsō rā yō na yā mā na gyūs mā na mēn na tē nē ngō kāks pō yō tē nō wā wā tē sōngā tā tā chī na yī na chī shā nō wā zā na kham tū kāngsāk tō mī rūng bā zā na kham ngā ngā zā na ngā ngē zā gā ndō wā ngā zā na kāngsāk pō sōngā dāk pō sōngā ngē zā na rā zūgī phūngbō, tsōrē phūngbō, dūshī gī phūngbō, dūshī nāmbar shīdhī phūngbō, o phūngbō ngā wā nō. Tī phūngbō ngā wō, tēne rāngsī ngī rūpa nā, dēmbā rūpa yā nā wā zā, dēmbā rūpa mā nā wā zā. Tio gāzō tēne sāmbā tāngō zā nā wā zā, īzō tōng zā nā, chatbā ngā yā gō nā, kānsā rāngsī ngī rūpa ngā kwa sōng tō, o tē kānsā rāngsī ngī rūpa ngā kwa. Kham chū kānsā tō mī rō ngā sōng tō yī gā nā, zūg bē nā, tī rī chō, sāb chāt bē gā nā, o tē zōng, come to say

kam chui kam me oyu shana dasdu skizbu skizbu zena kanzak dak sa mano chuang mano meang mano luang mano namkang mano number shezba mano osonde do skizbu nga ze gana kanza ze gano dangada ngada zuxpo samno tan de na sa e kam chui kam me kam lungi kam number shezbe kam zerde oda dizu kam chugyotno kam chug skije chugnis pumbu nga zer chu sunju surugyotno dusana ina nga ze gan nge ze gan mena o tyo nga da kanza do tyo samma rangsing ye ba dempre ye ber zin de yotno o teno norte no tale o tyo songwa ta re re peste sena skizbu ze gan na chin ze na nga ze gan chin ze na rang tundru bi na tundru chin ze ta shi na ta shi chin ro na ro ma chin ze na o tyo mon da skizbu ze gan mon ro ma ze gan na tundru ze gan rang zuspe na yud gan ne sae kama ma no osom chikson sa minze da te tena gan chi kam je da no chi kama ma no osom tena gan me kam je no me kama ma no osom lungge kam je da jibar lung lungwa ma no ze shngapa de namkang ma no osom trukpa de namshe da ma no osom dua skizbu sa man chu main meang ma no lungge ma no namkang min trukpa number shezba men kun min na ze no tene chi no ze na Tiltawi sa skizbui sa chu me lung namka nampare shesba la stenna ten duzba la stenna takba tsamo dene skizbui no kanza no nga no tashi no rolma no multro dale tela jana skizbu kang odemo no skizbu ga ngata zuxpo samlo ta ni bu juwa ji la stenna juwa ji namka shnga la stenna trutno spene ngada zuxpo ji do zuxpo sa no sa jiwa sa la te ju te zuxpe na go chu yo da no chu jiwa da chu ma no ze i sa chu me lu ze ganda sa pilo ga ne jiwa ra pa wa me te no ko kam no kam gi sa kam chu yi kam me kam na bar se de kam ze de o de nang gi chang wo no o de chang wa sa mo da go de yo song ma ji zu ze ga no sa kam ma no chu yi kam ma no Mee kama mano, lungi kama mano, namke kama mano, tukwa ikge nabar shesba mano ose no. Dine chi no ose na, de pungpo nga yodkya metkya ose na, skibzure yodkya metkya, de jan, de la stenna, de duspa ola, skibzure stenna takwa tsami no ose. Stenna takwa tsami do, ngo nyiki denbar manduba no ose. Ota teo shewa, denbar manduba stokna, tena kansake dagmet tang. Kansage dame po stoho chano, chirge dame po stoho chano. O demo do, skizbu sa min, chu ma in, me min, lung min, namka min, namshiz ma in, kun min na, tela jana skizbu kan, skizbu kan, nga kan, kansa kan, tashi kan, dolma kan, tundrup kan, tundrup po, koran na zukpe na kane dine, sae kama ino wa zane, sae kama mano. Chu kama ino, chu kama mano. Kwe na kwe kane, me kama ino wa zane, me kama lamano. Kwe zuxpe na kane lungi kama yin, lungi kama manos. Kwe na namke kama yin waze, namke kwa mano. Nambar shesba, kwe idgi nambar shesba jidua, yu manos, shesgan jidua, nambar shesba mano. Kun min na, kun zena, saang man, chuang min, meang min, luang min, namkaang min, nambar shesba mayin na. Tela jana dene Mr. David zirkan, tundrup zirkan, skibzu zirkan, gana yekya, minduwa azeno. Tene chino, ta mede no azene, medwa mano, yote no. Tela stenna, kam chukla stenna takpa tsammato, ngonyi ge jangzingi chukpa metena ozo. O tiyo stokna, kansa ge dameta, chio ge dameta, stok chano. Dasanga da izu zerwa tsamki, teni izu tsegu samle na gowa chara tsamki, stok maro di, gana stam. Pat tiyo, tangpo jinas gom gozano. Jinas gom. Jinas ge gangna, teni tiyo izu skizbu samin, shumayin, memin, lungmen, namkamin, namshimayin, kummin, tela jana skizbu kaangzire, izu jina sem setikbe ngana tiyo chadba nyabu, chadba chawa nyabu, yangma yangdo chadba mana yunru jingbo, chadba chawa nyabu, teni kansage dagmet, kansage dagmet pa, chige dagmet pa, stoo yono, otiyano de. Tiyo sumba da dayi na koran jitpe na tiyo mandwa, skizbu kansag ni zedwa, skizbu zirin kansag nga zirin. Kam chuk duspar la stena takpa tsam ingi zidwa, oda yu no dale. Kam chuk duspar la stena takpa tsam ingi, kam chuk rerewa tang
dūspa tāng, tēlā ngō tātā tā kāyāng Shikidzu māyīn, Trashid māyīn, Tundru māyīn, Abdul māyīn, Rashid māyīn, Javed māyīn, wātā mīrūngs tēzir. Tēne sā mīn, shū mīn bā tāng, mē mīn, lūng mīn, nāmkā mīn, nāmshē māyīn shēs bā nāmni, kām tūk rērē wāng kāsāng mā. Rērē wāng kāng, sā wāng kē, sā yē kām wāng kē nā kāsāng mā nōk. Chūyī kāṁ māṁ kāṁsāṁ, rērēyāṁ chūyī kāṁ māṁ māṁ, mē kāṁ sī kāṁ sī kāṁ māṁ, lūṅgī kāṁ sī kāṁ sī kāṁ māṁ, nāṁgī kāṁ sī kāṁ sī kāṁ māṁ, tūpā īkī nāpari śhidhā kāṁ sī kāṁ sī kāṁ māṁ, tam chā dūśpa lā stēn nā, tākpa tsaṁ jī yī nō, skīsbū zirā, kāṁsāṁ zirā, ngā zirā, tākpa tsaṁ jī yī nō, ngā tā tīwa sāṁ nō kārā māṁ dā, ngā tā kārā, mā tākpa rāṅgō nā, rāṅsīṁ yī dīmbar dhūpa jī yō sāṁ nō, o tīwa kāṁsāṁ kī dāgzī nō, tēnā mārīk pā nō, tēnā mīśēs pā nō, hōng pā nō, tēnā dāgzī nō, tē wāngi tēnā kārā kārā nō, o tīwa sāṁ bā, o tīwa mā dā, lū mīn nāṁ kā mīn, nāṁ shēs mā yīn shēs pā nāṁ, kāṁ tūk rē rē wā kāṁsāṁ mīn pā rā sāṁ nā āsē, o tīwa sūṁ tē yī nō, o sāṁ dāgzī yī gā nā, skīsbū sā mīn, chū mā yīn, mē mīn, lū mīn, nāṁ kā mīn, nāṁ shēs mā yīn, kūn mīn, tē lā jā nā skīsbū kāṁsāṁ nā, kūn mīn shēs pēt, kūn mīn shēs dvā, Then a camp touching was in a dinner met and was in a skizu, Kanzak met and was there. Come to Duspala, Kanzak main, but come to Duspa, Kanzak main, but not tell a Jan skizu, Kanzi tell a more tata do Kanzak do Mirum or stands there. Then a stuck with some two. Then to stuck with some shimato, tell an iso, tell a matakba, Ranzing and Ruba, Dember Juba, she met and also. Tio suma yang buldo wa, shikizbu kam tu duspe chirir zir, yang ta ma yin, jil ta wa. Ten, tenzin kam ne re reyang, kam saye kam, chuyi kam, meye kam, lungi kam, nambarashade kam, duwa. Dusir yang ta ngido, te tsam yang, yang ta pa ngido, ranjin yin yoba mette na waza. Tio jirpe na gazu sundo, shikizbu cho jan, ta yu samotan gozan, shikizbu cho jan, kaza cho jan, tashi cho jan, tundub cho jan, zir waza. Yang tak pernah dua main de, kam truk dus pernah setan tak pernah ini beri ciri zat itu orang. Tiap orang ada izu mana semua korang mana tujuh orang ada. Test kam truk dus pernah setan ngajarkan tak pernah ini samkan semua tu mana meter. Kau korang rasingi rangan de depan tu beri suruh ye beri jinsur dia tu. Oh tadi sus sing sing jadi itu serba jadi sendawa. Sekitar tu cajan yang tak pernah dua main de, kam truk dus pernah setan tak beri ciri. Tio sōngba zhāng kāngsāk jītā wāshīndō kāma rērēyāng chācā. Tēnā kāngsāk bōng tēnā sā kāng chū mē lōng rērēyāng mānuā. Tēnā zhō kāma tū rērēyāng dōwa sāyē kāma, chūyī kāma, ē kāma, lōngyē kāma rērēyāng chācā. Yāndāng yī tū rūpa māyīn tē chā tūmā dūspa lās tēnā. Zūpē chā tūmā dūspa lās tēnā tākpa yīn bē chērīs. Oda tīyō nō tā samā tāng chācā. Shikizbū chācā yāng tākpa rūpa māyīn tē kāma tū dūspa lās tēnā tākpa yīn bē chērīs. Yīn bā zhāng Kansa Chiltawa Tejindo, Kam Rerean, Rerena Chajan Yantangi do Ranjing Yoda Mainte, Chatuman Dutbalastena, Takba in the Chirs, Otatio, you Samotan Shesna, you Lena Shar Shesna, Otat you Tampo Ginaz Gom, Ginaz Gana, Seti Gona Denizo, you Samot, you eat Sikchato, Tonene, Tonene. Tadio yantangye du shatacho wadu. Der shatacho wanyo wa banje dine yu ngosum du stok chano. Tio chachaz biya tachi yi rinchen chanwen daksa yu shkizbu chu min, me ma yin, lung min, lung me min, lung min, namka min, namshed ma yin, kun min na, tela jana shkizbu kang zir ozo samlatong. Shkizbu kamtuk duz pechir yantang ma yin, chilta wa. Tejin kamne re reang dasa hunla jisa, Dūsir yāntāng nītū mīndzirī. Tā tīyō sōngba zhāng tā shkīdū chō chāna. Yāntāng bā dhūpa mā yīndi, kam chūk dūs pā lās tēnā tākpa yīndbā. Yīndbā zhāng, kāngsāng, tēyī kāngsāng pōng, tēnā kam rē rē nāng chō chāna, kam rē rē nāng chō chāna, yāntāng bā nītū dhūpa mā yīndi, chā tūmā dhūpa lās tēnā shkīdū, kāngsāng, tāshī, tūndrū, tākpa yīndbā yīchirī.

0: dāgpūng mēshīng tā dēzmīn dēzhīr dāgmē chītār yodē mē zēdē. Tūwa, pūngpōr dāgmē nzē kā nyē āngī chī dīyā zēd. Tēr tē mīn zē kā āngī ngīs pā chī dīyā zēd. Tēlā tē mīn zē kā āngī sūm pā chī dīyā zēd. Tēmēt mīn zē kā āngī chī pā chī dīyā zēd. Pūngdāg mēshīng tā dēzmīn zē kā āngī ngā pā chī dīyā zēd. O tē tē nō tā. O tē ngā yī kō nā chāt pā chō zū mō tā nō. Tātiyo sōngbāzāyīn dhērpē nā yīzū sōngdwa tā ngējē chā yī dhērpā yōn mē tō dhērpā jī mēn nā mā kāsuwa tō nō gō tūp chās dhērpā jī yōn nā tēne yī ngē lā yū kēn dhērpā wō tēne gyāchab tārmā rīnchē nē sōngi nō dhērpā jī yōt nō yī wārā nā sē pār kēp jōt nō wārā sē thurun lōp chā o tē spēchā yōn nō o tē spēchā chō jē ngējē chā yōn nā kāchī chā yōt rō tā māpē chā mē kia Mais pas à Ozu, spécialisé maintenant, télévision, gada, chicto d'aï, ton tabou, gada, sabote de chaise tout le monde. Allez, chez chaise et pia, il ne pas j'y inji, mais j'y rose non, allez, ne pas j'y mène, gada, go to jamin doa. Ta de pas yodna, ta y gartaz, janian, tsalna, da pumpola, n'a pas n'a metez, janian, zen, d'aré moula, y come to by chadachosa, taillant. Nāne kōne, kānsāpō ngāye kōne chātpachō, zhēnēng, tsālna. Tio tsāl kōsā ngō te, dāgpō, pōngpō tāng dāg chīgī nō, dāg tēlā stēntē tō nō, tēlā dāgpō yūngā stēntē tō nō, mā stēntbā yōtē nō, mē shīng tā dresbā mānbē sūtkiñā yōtē nō, zhē, o tio, zhēnēng, tsālna, dāg pōngpō nām ngāre mē tē, jē zhē nā, pōngpō tāng kānsā kē dāg chīgī inā, zhē, inā tā, rāngi pōngpō ngā wō tāng ngā āchāgāna kānsā kē dāg bō chīgī nā shikyōn māng bō yōng nō zō dāg mī stāg bār thār lwā zēr dāg zēr kāma hindū wō nē zē nā stāg bā yīn zē nō tēne pōngpō mī stāg bā nō bā chīgī nā tēne pōngpō ngā tēne pōngpō ngā tēne stāg bā gīr chē nō zō dāg mī stāg bār thār lwā pōngpō māng bō yō tē nō bā pōngpō māng bō duwa zūgī pōngpō tsō rē bā dū chē wā nō bā chō sūm chū sōng ā duwa Tene dāg zhēgān, ngā zhēgān, kānsā zhēgān, tene māngpō thālē nō zhō, tūmār thālō wā zhē dō. Shkewā chāndō mī thāt bā gā zhē, tene ngā tāng shī chā yā bō, tene nāmbar shēs bā wō, pōngpē yō nāng nā mī yī shē nō wā. Sōngbā zhā tene dāg tāng pōngpō chī kī nā, sūsī sē nā kā bē nō, sūy mē shā nō, sūy chū nā pā nō, pōngpō mēt kān chā nō wā. Tio sōng pōngpō mēt kān chā yā bō, dāg tāng tene Nāmbar shēsbā ngā chīgī nā, tē nā shkewā chāndā mī thātā dē. Ngā tā shkewā chāndā yōtā nā, tē ngā zū shkē, tē zū shkē, tā sā shkewā chāndā mōpū dō. Tē shkewā chāndā mā nō bā, chē zā nā pōngbō kē nā mē āshāk sārtā nō, mē kān sōng sārtā tā nō. Dā tā nāmbar shēsbā ngā sū sō tātā lā sōng, tē nā shkewā ngā zū chā nē, shkewā chāndā mōpū dō. Ō tē shkewā mō yō nō zō, dāg mī stāk bā thā lō shkewā chīgī nā, tū mār thā lō shkewā nīz. Shkewa chanda mi tata soke ngispar gyuru, izu shkewa nongpo yungdo. Ta pungpor dag minzaga, ter te minzaga ngispa do, o deo somo yu tongmo do, dag te pungpo te karjong na geshuk stendba min la zir. Karjong na geshuk stendba zir, daksa nga tang gamla doa, gamla zir tong. Karjong, gamla ji na nga tang metoxi tapse yu na, metoxi tena tsukse yu na, te mentoqo te skeste yu na, o deo spera samo tongmo do. Karjong mo chi song, Gamla chi song rang zhukspo song. Tare kham chuk skeche chungi zir gandhe de chosum chu songa song. Tena gane mentokpo chi song, mentokpo chi song, mentokpo kena nga zir kansakpo song. O de karjong, gyeshu, pungpo, de mentokpo gamle na stende duwa. O de tsua stende tsul kyang mette na omoto. Dakde pungpo de karjong la gyeshu tar stende men la gaze. Oda diyo zon, pungpo dhagme ter te minzirga. Tela te minzirga nga zon, pungpo tela, pungpo te met par dhag yangar war miyungpo. Pungpo mana met par nga zirgan soso ang met ten ozo. Mido, che zene, ne samokordwa. Nga ta miji tono, ko yongdu samdo, ko zuspo tono nyapo. Nga ta chashi yongdu, dhulma yongdu, tundrup yongdu samdo. Pungpo, o diyo zon bada kwe pungpo la masten ba, Tēn rōlma tāshī zir kāna mēt tēn wō mō tōr wō tōr. Pōngpō mēt par dāg yāngār wā mīk bāyāng mīn tē. Tō dāg pōngpō mēt bē tsāngī chāndu mīk bār tā lwē chīrē. Tēne, tēw yī nā tēne pōngpō mā nā mēt kāñ chī, pōngpō lā māstēn bā ngō nīl kīn rūpa yūt Gülüksün gürdü o adını. Dö metten o modun. O deşken de o zor samra da o modun. Pumbo mebe sengi cidu mikba talve çiro. Dağdan pumbo meşil dan dresba. Dağdan pumbo zge iş ngapa anu da. Ngapa anu. Dağdan pumbo ona nga zirkan dan nye pumbo o zirkan. Çashi pumbo o zirkan. Dene dağ dote ciyang manu. Ama aste de mano, yo aste de mano, metan mano. Ta gazo no da ta yusul chi yona metan shingiska shin mes para nya bo men para nya bo shin dan men iska pat metan pat men para skila de ne pat shin dan yu shin ye no yu men no so so pegyu mil kan ji kon de sa kan ji doa de banje de ne so la yur cha doa o ti zo dres bi sul gi yot ka azar dres bi sul gi yot meten o zo da dan po me shi tan dres de ten gi dan jen gi do jo do me de ngi de Chiyangamano, tatadangamano, jodumeda minde. Ngospo la, tingi tanga shen kanugi kyabe chiris. Chitang chijina, yana chikin gozo, yana tatadid gong, yu kyabe no ozo. Dangne chitara rangzingi yote metar tal oda deyono. Yu samodar, daazaga chitara rangzingi yote metar tal, te metar tal, shchatwa napa ngar, shchana, dagde ngoni giruwa minget pe chir. Mange bazang, dagze pungpo la stena takba tsam yano, sten jindre lo chungwa yano. Teo zon bazang, dija nga tang yu yuzbin, kansa tang pungpo chachan, rangzin gi mette, sten jindre lo chungwa yinpe chir. Sperna, chuyi nangi dawajin, zungen, chuyi nangi zungen ji yinzira, zungen ji yinzira, chuyi nangi, Davajinzire, odio samotongo zire, ngata hunla juste na, odio samotongo, kazada, dordustana, kazada pungpo chajan, ranzini mede, stenjin relo junga imbe chiri, sperna, zungen zin. Odio samotongo yampa, yampo dasa yi, pungpo dagmin, ter temin, tela temin, temedmin, dapung meshil tardizmin, tesir dagne, chiltari yo, mette, tene, Kazada pumbo chajan, ranzingi mete, stenjin dilo yuwa imbe chiri. Dene, zungen zin zirte. Odi samlo do yantanga yantua tangze, uzur gom gozo nale. Odi samba zanta, tuso dan sarten jaduwa. Odi samlo do, skizbu samin, chumayin, memin, lungmin, namkamin, namshidmayin, kummena, telajana, skizbu kang, skizbu kamtuk, duspe chiri, yantamayin, chiltawa. Dejin kamne rere ang dusir yantang nitu min, pungpor dag min, terte min, tela te min, temet min, dagpung me shing tar des min, tichir dagne chitar yo ozir. Oda diyo gumbur lundrube, zhuk sonra, pung min, pungpo la jan min, tela terte min, dejin shikba pungdan min, dejin shikba kanzi yin zagan, sawa sharabe, te, Odi rikpao, savaşer odu sunu dedi. Odi yandan yandı yüzü samot oğum oldu. Gizindirbi. Odi çoğun o yüzka. Pung min, pungpo lajan min, tela te min, terte min, dejin şekba, pungdan min, dejin şekba, kansı yin, dejin şekba, sange zirkama, stena takba zamardo, ngon yigin rupa min. Diyo sunbada çiye zene, kazadan dejin şekba çocan, ngon yigin rupa min de, ranzingi medbe çiri. Sten jindro la jwa yin bishiri zi. Odi samu to omu to. Tuk zi chi.
1: Daak sangi sharang erik chunga stair sana za tsidring erik rimpul kanin pin sku jabs surtim gya tsu nga chi aka shimani le ne shun chik tangin. Tsani chutsot gya tang pet cha duk. Kasita chutsot gya tang skarpa jipshu janga tsukpa. Nurjin rolma tang thopa gune salkane yultone lure ksana chat